0: Rồi, xin mong khám xa.
1: Khám xa mong kì là.
0: Nó, xin lạ hà xu nà.
1: Tà dì, tà dì, mình, mình xu kì lè tà, gong bà dì gà mà tù kì là.
0: Nà.
1: Tà chung yì, tà, tà chung xì kì là.
0: À, tà chung là.
1: Ó, lè.
0: Lè xè,
1: lò. Tà gong bà dì gà, gong bà dì gà mà tù
0: kì là. Ó, lè xè, xù rù nà.
1: À, dì nì, tà yì lè rò, yì kì gà tù là lù kì
0: là. Lè xè, lò.
1: Tìng lè tà, tàng kè chè lè nà, xì, tà kì tò kù sà mù, bèn tù kì là.
0: Lè xè.
1: Tìng nà mù, tà, nà gà, u lè lè nè kì là.
0: Lè xè.
1: Lato ji ye ki la, tini se ke tili chong cha la tuyo yi.
0: Ye se la.
1: Tini sama tawa ngudu la, chok zong. Nyan ku nyan chok zong, chok zong. Lato ji ye.
0: Ye se la, shite ja wo.
1: Ong kino shite ja gudu la.
0: Na. Loi, semo kamsang.
2: Kamsang.
0: No, chen lha shu na.
2: Kaya ten tulu, tin tu si yu.
0: Ye se, tin tu la man jen yu rin.
2: Man jen yu rin.
0: No, shiba kene gyo min na.
2: Me ji shi, shi kete nen ni kona tang gu.
0: Yes, la. Ni sena chi chi be chu chim yin zala ne da na be go xie di kiran ge so pye yi na.
2: A le li se ji dang do ge den zhe la de ge ba zang la ne ni ge yi.
0: Yes, ta ji.
2: Ni na de ji pe yi xi ku sa ne ne ne gong ne ne gong da yi da ga ye ge jin chong ge ning xu le ye da chu mu de ning xu le ye jin bu pi pi ning xu le ye jin mu mu de ning xu le ye na zhe de ba ni bin ji tuo bu tuo mu cha zhe sen duo yong le bu ye yi.
0: Yes, la.
2: 今天咱的空的时候我忘记了的如果现在不是那这些了我在初代的时候呢这稍微苦先做用的咱年龄的超市上不是那这样的这超市没那两件的行政给几年的超市上就没有的了呢这超市没那两件的原因你是呢今天出去一百多穷的了的大家有的就没去了嗯今天就算那现在中也不如果顺便让一百现在去不了能去两件的原因
0: 那是。那南边邻居超市上过，上过你的了呢？这超市里面的链接了，对不对？那是了。那到那查找，先找三零幺二浦江那边链接，女的司机，下午兰州刚上飞机，住在这些人的学校。那是。这停车机，听见了。那是听见过。那是了。
3: 老，现在没错，李先生出去学呗。虽然跟咱俩人在美国写的呢，可能咱从声音初步后就是那一边无言啦，谈谈能行。其实那一边是那么多别啦，的那一边开始那一边往前啦，他那么那一边听出来，今年写吧，遇见如果那么些，俺能从声音初步，李先生说能看看声音初步不？今年那个就农村看声音初步，可能从你们那边从些你们就能把他叫那是个他。今年提档推送，俺能从 QNK 第五局子里先呢，说能看看查着用了呀，一年送些的配音。